0: svakog dana od 0 do 24. Radi, radio.
1: Vaša Radio Ada. Do up a do up, shoo, be do.